24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradacac ide dalje.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradacac ide dalje.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačevci.

neka zavide, nek polude, zapalja da me nema. Dosta mi je uspomena. Razplele sve kose posne, nekad moćne i ponosne, al sad svako sebe gleda.

Dobro jutro, dragi slušalci. Evo, grad se polako budi, a i mi smo spremni da ovo jutro započnemo zajedno. U Gradačcu jutra su evo sve ugodnija, temperatura je oko 13 stepeni. Tokom dana očekuje nas i dosta toplije vrijeme, do nekih 23 stepena. Ipak, kako dan bude odmicao, meteorolozi najavljuju po ovim prvim prognostičkim modelima i više oblaka uz mogućnost kiše u popodnevnim satima, tako da možda ne bi bilo loše da vam kišobran danas ipak bude pri ruci. Dok se grad polako budi, mi ćemo evo i ovoga jutra biti uz vas sa svim onim informacijama koje su vam i najpotrebnije, od servisnih informacija pa sve do zanimljivih priča i tema koje uljepšavaju početak svakoga dana. Ne zaboravimo ni novosti iz zemlje i svijeta, tačno u

kasno je, kasno je, kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je, ali ja

nas ostaje sam. Pred oči ti izađe život ceo, svi oni koje si najviše voleo. Ako si me lažno volela ti, neće ti nebo oprostiti. Pred Bogom evo, miran stojim, ja se verujem.

0: veći. Zato što moraju da zarade pare.
1: Odmaraju se kad se umori, legnu. Moj baba radi na poslu gdje pravi jogurt da dobije pare. Kupuje sebi. On samo meni hoće igratke za rođendan. Idu na poslu.
2: Zašto odrasti idu na poslu?
1: Da skupe para, da može nam kupova hranu i odeću i kraske. Imaju kompjuter i rade.
2: Pa da li je to teško?
1: Nije bas.
0: Da puno zarade para, da mi kupi bager i dračku za Danisku. Imaju papire i ja pišu i zarade puno para.
2: Znaju se oni igratko djeca, da li se odmaraju?
0: Pre nego uše i sklapaju haniku kako i treba. Ja bi bio odrasti, veliki i ko babo.
2: I šta bi radio?
0: Podi se igru, pa imamo i dračke.
2: I da li bi ti znači zadržao igračke i ko veliki? A da li bi išao na posao?
0: Ne.
2: Ne?
0: I u vrtić samo.
2: Samo u vrtić?
0: Pa ja samo dođem s kjutorom. On spao samo u mamu po mraku kad padne mrak. I jede po mraku i onda zaspe.
2: Kako se postane odrasla osoba?
0: Pijem čaj i mlijeko i jogurt.
2: I šta bi ti najviše volio radit kad odrastiš?
0: Zaradim para i kupim se bager. I kamion sa Daniskom.
1: I moja mama ide na posao. Zarađuje pare.
2: Kako se to radi pa se zarade pare?
1: Moj babo i mama kad prije da krenu na posao popiju caj. A ja uzmem kocku čokolade, babo mi da kocku čokolade i caj.
2: A kad se vrate šta radi?
1: Onda babo prvo dođe i opere ruke i legni. A prije toga se presvuce.
2: A mama?
1: A ona kad dođe i opere ruke, presvuce se, pa ide praviti ručak.
0: Meni je bolje da budem dijete. Zato što igraju se i ne moraju da peglaju djeca. Ne moraju da usisavaju, ne moraju da prave ručak ni doručak.
2: Šta misliš šta radi odrasli?
1: Idu na posao, zarađuju pare. Mama ona sveće kupuje. Moj baba radi na poslu za mašinu.
0: Mama radi na poslu i pravi mlijeko na poslu. A kad babo dođe po nju, ode zaradit pare i kupi hranu da mi jedemo. I ja budem kod djeda i majke i dođe po mene babo. A kad dođem kod kuće, onda ja se idem igrat, a mama da pije sa babom čaja.
2: I šta ti misliš? Da li je bolje biti odrasla osoba ili dijete?
0: Dijete.
2: Zašto?
0: Zato da mogu da se igram, da pišem i da sa mamom pomognem i babi.
2: A kako ti njima pomažeš?
0: Kad moj djedba i babo rade, ja dođem njima, onda im radim i ja odim u kući i mami pomognem da napravi jelo.
2: Da li puno radi odrasli?
0: Radi.
2: Kako li oni se zabavljaju, da li se odmaraju?
0: Pa ja pomažem mami, donesem joj deku da se pokrije bilo, joj je zima i zatvorim veći kad sam išla i onda ugasim svjetlo i dođem kod mame leg. Ako mi mama malo teško radi, ja njoj

0: donesem vodu i ona meni grifala, ja kažem molim. Pa opet je zaboli glava i...
1: Jel odrasta često boli glava?
0: Da.
2: Moja mama ide na posao, pa zarade para, pa mi kupi majcu i papire.
1: A imaju puno obaveza odrasle?
2: Samo mene kupa i onda zamatam i odjeće.
1: Pa si kad pomagala mami?
2: Pomagala sam mami, pa nekad ju sisam.
3: Kad ustanim,

0: Sisife! Hej, Sisife!
1: Šta hoćeš, Bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?

Znam ja koja je budala za mojim volanom, ali ne znam koja je za svim onim drugim. A sudeći prema svakodnevnim izveštajima o saobraćajnim nesrećama, prebrzi smo na mjenjaču i gasu, a prespori na kočnicama. U svakom slučaju, kako vole reći radijski voditelji, birajući prigodne floskule iz širokog asortimana svojih šablonskih rečenica, za svakog ponešta, za nikog ništa posebno, jer kako smo kolektivno devalvirali u svakom smislu, niti su očekivanja velika, niti se pretirano trudi obogatiti ponuda. Daj kakvog žutila, nečega što će podijeliti mišljenja i zazvati nervozu, po mogućnosti polemiku. Na to nakači kakvog show biznisa, 2-3 hita koji su popularni, koji si vrte do besvijesti, i eto prilike da voditelj postane popularan, pa da ga pitaju u rubrikama šta voli imati u frižideru i komu je omiljeni pisac. Sad s posebnom pažnjom koncentrirano čujte i naša imena, kako biste mogli se raspitati ko nas zna, ko ima naš broj i profil na društvenoj mreži, da nas možete upratiti i zvati u goste, jer i mi želimo jednom biti popularni. Tonska realizacija Elma Musića, moje ime Zvoka Ćatić. Idemo sa prvim odabranim, a mega popularnim hitom, jednu od Frank Zappe, što svi znamo.

jeste, mislim, ključno pitanje. Šta ima veze što me curi ni stegu? Šta ima veze što je ovaj malo krao, pa ga malo uhvatilo? I šta ima veze što se oni bave sportskim ribolovom? Mislim, u tom smislu, hapšenja. Pravi onaj sportski uhvate i puste. Znam da dižem živac velikom broju ljudi kojima je svakako neugodno provesti još koji sad do kraja radnog vremena ništa ne radeći, ili ovima koji se bespotrebno nalaze u saobraćajnim gužvama, bilo u gradskoj, bilo u ovoj međugradskoj vožnji. Jer šta ja imam tu da izjednačavam sve i svodim na istu ravan? To što ja imam problem s identitetom, što ne mogu i neću da izaberem svoju omiljenu političku opciju i gorljivo ili ispod ih navijam za nju, a još sam u prilici jer radim javno posao, je nečuveno i neprihvatljivo u svakom smislu. Imati čvrst stav, jasnu liniju u kojom hodiš, stvar je pravilnog i jedinog moguće izbora u savremenom dobu, i svi mi nesnađeni i neopredjeljeni ima da se sklonimo iz javnog prostora. Onda sigurno u duhu ove kulturne raznolikosti i dijaloga, čiji svjetski dan obilježavamo danas, mi spominjete familiju, ne znajući tačno u koju sošku da me spakujete. Nezaobilazni dio je svakako i pitanje, a majmune, gdje si ti bio kad je bilo najteže? Tu vas moram zaustaviti. Mislim, morate s tim biti oprezni, jer ja sam se izradio u smislu tog patriotskog naboja i vama savjetujem također da budete pažljivi, posebno ako se niste od tog patriotizma okoristili, uhljebili ili obogatili. Ne pominjite to svojoj djeci, ništa, lažite. Izmislite, ne znam, da ste u ratu bili bilo gdje osim tu gdje jeste. Ja sam jednom prilikom rekao sinu da i tvoj tata se borio za ovo što imamo danas, i evo već 3 godine ne priča sa mnom, a

sve. Te noći stigao sam kasno, na polju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože, da li je to dobar znak. Dole su svetljeli neoni, kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene.

0: je strašno velik grad i za tu nema razloga da budeš sam u svemu.
1: Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam.

tako loži. Mangupi snimili su traku i sad se smeju tom u mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože, da li je to dobar znak. Dole su svetlere i neoni, kao šareni

šta se to desilo sa nama. Veliki vekovi su prošli, zemlja je upila suviše krvi, čeka još samo jednu kap da eksplodira sve. Pazi na prste kad sečeš hleb. Svet mi je sve dalji i dalji.

Još malo, pa opet iz početka. Sve manje načina da se živi. U okeanu je postalo tesno, čamci su bušni, brodovi prazni. Koliko dugo još može da traje, zidanjem pakla na plavoj kugli. Malim stvarima sad se vraćam.

Dobar dan poštovani slušalci, dobro nam došli u popodnevni program Radio Gradašca. Vjetrovito je u Gradašcu, evo u ovom trenutku i pretežno oblačno, nekako kiša visi, ne znam kakve su vremenske prilike u vašim sredinama gdje nas slušate van Gradašca, ali u svakom slučaju nadam se da ste vedro raspoloženi i da ćemo uživati do 19 sati na talasima FM 98,3 MHz. U Gradašcu od jučer nekako nova optimistična priča, prepuni smo nekih dojmova, osjećaja, počeli su tradicionalne Kikićevi susreti, druženje sa piscima, dosta u ovim danima imat ćemo i kulturnih događaja i dešavanja, bilo ih je sinoć, tako je i danas, a bit će i večeras i sve do subote. O tome ćemo govoriti i od 16 sati u emisiji Aktuelno, u kojoj ćemo osim detalja sa otvaranja susreta doniti neke druge zanimljive priče. A danas je u Gradašcu započelo obilježavanje 22. maja Dana policije Tuzlanskog kantona, pa imamo prilog i o tome. Svakako poslušajte i aktuelne vijesti iz Bosne i Hercegovine u 16 sati, dakle naša emisija Aktuelna, od 17. vijesti Federalnog radija. Nakon pregleda aktuelnih informacija opet ćemo se malo opustiti, ovoga puta uz ritmove i muziku po vašim željama. Slušat ćemo vaše Viber muzičke želje od 17.30 do 19 sati, s tim što je zabavna muzika.

Iskreno se nadam da vam nećemo nedostajati i da ćete i dalje ostati uz FM 98,3 MHz u nastavku našeg večernjeg i noćnog programa. Na našim talasima imate priliku da i dalje slušate dobru muziku. Predlažemo i da poslušate reprize informativnih emisija BH Radija 1 od 20 sati i Federalnog radija od 22 sata. A šta se to događalo danas u Gradašcu i koje su odici Kikićevih susreta 2026. možete čuti u reprizi emisije Aktuelno, koju ćemo emitovati večeras od 22 sata. Do ranih jutarnjih sati muzika, reklame, poruke naših poslovnih partnera i odabrane priče. A ovog dana sa vama su razgovarali i putem talasa Radio Gradašca prenosili aktuelne vijesti, informacije i zanimljive, nadam se, priče za sve vas. Su radili u ovom terminu od 6 pa evo do 19 sati Majda Pezarović, Samira Hamzić, Dino Kukuruzović, Sead Osmičić i Džemal Delić. Ostanite u stalace vašeg i našeg radija, vozači budite oprezni, jer od 20 sati i 50 minuta je najavljena radarska kontrola u ulici Sviračka, a večeras od 22:30 i u ulici Šehitluce. Prijatno, ostanite u stalace, kao što rekao, FM 98,3 MHz i uživajte u ostatku dana.

Ljutiš se bez veze, brinute sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze.

ljutiš se bez veze, okrećeš mi leđa, ponekad pred svima moj te pogled vrijeđa, ali ja ću opet preko

0: Marketing Radio Gradačca 817-427 i 817-724.
1: Fasprom, deo Modrića, vaš partner za prodaj i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ivo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053-812-691, 065-826-641 ili 063-994-946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
2: Novo u Fasprom Modriča, inteligentna pumpa sa invertorom za povećanje pritiska vode, IQ2 auto za 418,90 maraka.
3: Fasprom Modriča 065 826 641.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.